سقينا رحماتك سقينا رحماتك وسقينا بسماتك سقينا رحماتك سقينا رحماتك وسقينا بسماتك